0: gavin ehana pratiki yani jbo wana yani çawa ko ev yani karwanin koçberan behavrani vegerin jiha hatta ha hin tishtaki wani brengeki yani pratiki yan tsoz ne duwi alida hin not ne dainani de vahar alyan da hem e raqayji u hem ji khalki e grespi
1: başa jibli wan navchen ku baskerin rez ahmed nav navchen navrasa suriyeji koçberin wan navchen هنا الهرمة كوباني قالوا
0: هنا بس أو إجمار إيه هنا يعني بر أو إجمارات هنا يعني بلكي هنا كي د علي إيه خلكي بلكي إيه برأفة و وهناك شيء ج باجارين يعني إيه هندري يعني سوريا أو ناجي أو إجمار وانا نبر يعني إجمار كي هندك
1: باشا جبوب وغيره هون چه تخمين دكن چه پیش بینید دكن اوه چه پنگاو بین آوتن کمیتین کو حتنا آوکرن یعنی جی سرلیدان بین کرن یعن بر یاوید و روشکه با اوله وکو سرکانی لینه یعنی جارا کرن وغيره کوش برن بطای به هریما گریس بی یعنی هولدان اکه بکو نافچه بین آرام کرن بین پاکش کرن بین آماده کرن اشراجید و نابرده آماده کارین کو حتن کرن دوی چارچوه ده کوشبر و گرن سر جو باری خواه؟
0: نا هل بات دوی آلی دا یعنی وک آلی ریوبری خسر یعنی هنکی اوجی یعنی دوی حسابی دا و همچی خلکین ایهانا کوشبر ایکو لوی دا که یعنی کو بانی جان دا کن یعنی ایکو وقتی سردان جمع چه دکن به ناو خواهنی تو مار دکن اوجی دوی حسابی دا یعنی هگر کو جیه کو وگر یعنی لوی دا که یعنی سو گریاک نه چیکرن دمان نه چیکرن لو در کی یعنی آرامیاک یعنی اوجی همانی هر کس به سری خو وگرن ایجار راست یعنی ایرشان و کی مدی یعنی بری چند روزان یعنی او کوچ برین ایکو وگریان سری کنی د عالی جزیره دا یعنی اوجی تشتکی ورگا در کی ایجار خلقی دوی حسابی دا نه دوی عالی دا جی یعنی گرگ کس کو وگرن دمان وان چه ببن د جیه وان دا جبون يعني او كسن اهانا كو جفل و كوشبر يعني جار جارنا يعني تهديد عند كان يان او كس ايكو مال واندج مال وان درنا كافن يعني دس قدان سر ارزاق وانا دان سر ملك وانا جبو ويجي يعني غرق يعني راك ركفتنا بيستو نهي مه تشلجي يعني يك جي خالي ويجي كو اف كوشبرانا وغرن جي خا دمكو وغرن جي خا تشي غرق يعني ضمانك هم د عالي حكومتا اهانا دم كيدا جي يعني اوجي ضمانك بده دالي او لكاري ده يعني ضمانك هبه حطاني او كسنا برحتي يعني فجرن جيقه جبوكو يعني دفجر ده جي جارك دن دساني بسكريك يعني درنكبه جارك دن نبي صراع او كسن اهانه مستوطنه ايكو هاتنه كتن جيه واري وانا ايكو دسي خدانه سر زفي وانا ايكو دسي خدانه سر مالي وانا جبوكو افزر نكبه واجي يعني دالي حكومه يعني او بربسياري في اشياء جارك دالي يعني او لكاريا هي ولغور اندكراسيونا تشكلنا دالي هاني امني داجي ضمانك جبوبا كوشبران يعني تشيبكن كو حتى ني برحتي حركه ساك فاجر يعني جهه ورقه وبارامي يعني جهه خدا جيان بك
1: باشا بغشتي روشا دبارا جيانا وان روجانا در باسكنا جيانا كوشبران لهريما كوباني تشاوا ياسنده كي خوازم جزاري و جديري و كي ببيس
0: الله بگشتی یعنی کوچبر کل که در که بن هل بتوی دروش که یعنی زحمت آب نه نام مثلا کوچبر ای کوهاتیش بر یعنی جاوی وانجی به یعنی ریانه وقت بیجن دوغازن اوجی وگرن جیه خواهش بو وی هاوجی یعنی هر کسک لکوبانی یعنی ایدنا بیجه والا از استقرار ببم گرگ از ورکی بیم نه نه بیرنگی چه کوچبر ای کوهاتیش یعنی گلک هنه کی ایکو درواسی بلکی جینا ایوا دسپیک د بیستان جیهان کو هاتن لیمان دورا راحت راحت وا جیانا جیانی او درکتن بلکی نها جمع کوبانی جیاق دی تنه یعنی مانه یعنی او جی اجمار که هندک لو جیان دیمیدن همانی کسی دن یعنی درواسی تاخی باجیر بونه ایکو درواسی جمرو و قبون ایکو درواسی یعنی وانا دالی خدا مال دانه که همانی وایا نه چاره سریه جبو ويجي يعني الروشة وانا هلبت يعني زحمتي تيدا هي جبر اوجي يعني بندينة تشافل رينة يعني جبوكو او فقرن جي اخوة زحمتياك دوي قليدة هي هلبت
1: باشا بريا دسبيكنا بيواجوية بروسية انتغراسيوني استنجي جيليك هبون جبو درباسكنا علي كارين جبو كوباني بقشتي وبتايبه جي

Жена бандану чен канал хажда мега баш бод гел хадана будем шумер абхди нам сар нушан бесмис. Это чавра кенд ве хафти дам мо чехре ма Курдистан шла я вазрат садара я хукмат федерал Ирак ве бе тахарш кенд. Пешке ка джинг ешти ариен доки гилеше кен зеде ком ве бе хатса нукежи. Лайн шолеже берхафтнин на вигилеши рак. فرمانده‌ای که هست دید بیشت دمه که نزیگ دا دی هست دی حلوشیننو او دی دبناو ایک آلاو ایک سوپا دا دولتا سوریای آبا کرد. افرو الهوین دوو که دی که میار یا خدا میوانداری تیم غراف دکن اروسا آمس پورا باکور کردستانی جی دی بو ایکم جار دی دیروک آخوه یاری دی لیگا سپورا ترکیه دا بکن.

0: Evet, kasıbkaru, halk işaraka kazanç ben.
1: Seyahat acentesi, herkes çok mutlu.
2: Dükkandaran, batami cigeri benau banki şaraka o, şirinye taybata keyanawa, hazaran geçtiyaru hadder, pelkeşi şakamu bazari şaraka deken.
3: Bütün taraftarlar çağrımız diğer...
4: Bangavazın bu hamu handarani yanakan avaya babiyan bu amadu şarakaman bibinin. Beynu yari manla kalkan. Kya şayiste bivata o? Ema yanakan man bran.
2: یاریگی دیاربکر لا چاوروانی یعنی گورکانی ترکیو او یاری زانه بناو بانگانه دایا امسال بدهان میلیون دلار رویان لا خولی ترکیه کردوا. امد سپور که یکم جار لمیجوده لا خولی نیابی ترکی یاری بکد امانجی اویا استکی برس پشکش بکد. خولکه تا کارگی بردم یعنی کردیکه بو اوی خونی گیشتن با خولی یعنی پالاوانکانی اوروپا و خولی اوروپی بدی بنت.